RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
5: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani. Od 2. do 4. oktobra.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka 100. kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u žirovnici. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Dobro jutro starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, čuli smo Magla Band, Krive Drine, tačno je 8 sati, da čujemo kako nas vreme očekuje danas, a i najnovije vesti iz grada.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu Kragujevcu promenljivo oblačno, hladnije, maksimalno dnevno 14 stepeni, kiša moguća tokom čitavog dana, već pada slaba kiša. Za sutra kažu do 20 stepeni, promenljivo oblačno, bez padavina, nedelja sunčano, maksimalno dnevno 23 stepena Celzijusa.

0: Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu zakazana je za sredu 30. septembra. Odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Mobilni mamograf od danas će biti postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana od 9 do 18 časova. Evropska noć istraživača biće održana danas od 17 do 22 sata u Kragujevcu, ali zbog najavljenog lošeg vremena program sa Trga Vojvode Radomira Putika seli se u osnovnu školu Milutin i Draginja Todorović. Pred vaterpolistima Radničkog su dva uzastupna meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani će danas od 18 časova i 30 minuta na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih sutra od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Drugari, sad još jednom vam želim ovako zvanično dobro i prijatno jutro. Gde se sluša RSG, kako ste? 12 stepeni u gradu, danas do 14 kažu maksimalna dnevna, a prema prognozi za idućih 7 dana biće i lepše vreme. Do 2. oktobra u subotu će biti promenljivo oblačno, malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, kažu. A od nedelje, kažu, pretežno sunčano uz dalji porast temperature. Promenljiva oblačnost, slaba kiša se ponegde očekuje na istoku i jugoistoku Srbije.
1: Ovaj grad je moja kazna, moja tamnica. Svaku noć me sebi zove,

najvažnije, drugari, 12 stepeni u gradu Kragujevcu, guže su i padala je neka slaba kiša, padaće tokom čitavog dana, kažu samo do 14 stepeni, najhladniji dan, ali ne brinite se, stiže malo lepše vreme, vedrije već od sutra, a onda od nedelje se toplije. Mobilni mamograf, da brinemo o svom zdravlju od sutra, odnosno već od danas će biti postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana i vikendom, kažu, od 9 do 18 časova. Sve zainteresovane sugrađanke kako bi dobile termin za besplatan preventivni pregled bez uputa i zdravstvenog osiguranja treba da se prijave pozivom na telefon 064 849 2400. Još jednom, rekao smo, svakog radnog dana od 8 do 19 časova. Ne, gore od 9 do 18 obavljaju pregledi, a da se prijavite od 8 do 19 časova, tako kažu. Dakle, ovaj pregled je predviđen za sve zainteresovane žene životne dobi od 45 do 69 godina koje u posljednje dve godine nisu radile mamografiju. Tako da vodite računa o svom zdravlju. Obavezno, Saša i Željko, Ništavilo. Za dobro jutro, nastavku i Višnja. Gde se sluša RSG, drugari, kako ste, javite nam se.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
7: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni u skupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
8: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
9: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
10: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate, čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
7: Da.
6: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
2: Coffee. 12 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas maksimalna dnevna samo 14, ali ne brinite, bit će još lepih, toplih dana. Kažu, možda idemo i preko 25, ili ti Miholjsko leto je tu. Evropska noć istraživača biće održana danas u Kragujevcu, ali zbog ovog lošeg vremena program sa Trga Vojvode Radomira Putika seli se u osnovnu školu Milutin i Draginja Todorović. Danas od 17 do 22 sata očekuje vas 20-ak zanimljivih postavki, ali i prilika da kroz oglede, eksperimente i razgovore sa istraživačima nauku upoznate na drugačiji način. Manifestaciju organizuje Naučni klub Centra za obrazovanje. U programu učestvuju brojne kragujevačke obrazovne i naučne ustanove. Kako kažu, cilj zapravo ove manifestacije je da se nauka približi svima nama kroz interaktivne sadržaje i pokaže da istraživanje nije samo ono što se vidi u knjigama ili učionicama. U okviru Evropske noći istraživača biće održan i 7. literarni konkurs za kratku naučnu priču. Najbolji učenički radovi biće nagrađeni tokom manifestacije koje će posvetiocima ponuditi priliku da kroz neposredan kontakt sa učesnicima otkriju različite strane nauke. Ka baba kreće za dobro jutro.

0: Kakva letnja stvar za ovo hladno jutro. Miris Mediterana, Nikolija. Minut ostao do 9 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenjivo oblačno, kao što vidite, kišovito tokom čitavog dana, maksimalna dnevna u gradu Kragujevcu, kako kažu danas, do 14 stepeni samo. Od sutra stabilnije, dakle sutra 20 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina, nedelja sunčano do 23, za ponedeljak za sada kažu 25 stepeni sunčano. Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, zakazana je za sredu 30. septembra. Odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Mobilni mamograf od danas je postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana i vikendom od 9 do 18 časova. Besplatni preventivni pregledi biće održani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama Stanovo i Bresnica Kragujevačkog doma zdravlja i od 9 sati u prostorijama mesne zajednice Trmbas. Evropska noć istraživača biće održana danas od 17 do 22 sata u Kragujevcu, ali zbog lošeg vremena program sa Trga Vojvode Radomira Putnika seli se u osnovnu školu Milutin i Draginja Todorović. Pred vaterpolistima Radničkog 2 su uzastopna meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani će danas već od 18:30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih sutra od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Drugari, pada kiša u gradu Kragujevcu, slaba do duše, nadamo se da neće biti pojačanja, kako kažu kolega, to smo videli malo čas, možda je sad pojačala kiša. Javite nam gde se sluša RSG, kako ste. Magla, Bend, Višnja, otvaraju sat, Manipulator.

0: Za ručak koji se ne propušta. Vikend akcija. Svinjski but 649. Svinjska plećka 639. Svežina i kvalitet. Akcija traje do 28. septembra. Industrija mesa. Matijević.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon tekstil tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: drugari, dalje 12 stepeni u gradu Kragujevcu, danas kažu maksimalno dnevna samo 14, kiša tokom čitavog dana moguća, od sutra lepše i stabilnije. Besplatni preventivni pregledi, ne zaboravite, bit će održani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama Stanovo i Bresnica Kragujevačkog doma zdravlja i od 9 sati u prostorijama mesne zajednice Trmbas. U Stanovo i Bresnici bit će organizovani ginekološki pregledi, a u Trmbasu pregled lekara opšte prakse, merenje krvnog pritiska, nivo šećera u krvi, EKG-a, ultrazvučni i oftalmološki pregledi i savjetovanje sa lekarima različitih specijalnosti. Dakle, sve se to dešava sutra od 8 do 16 sati. Ne zaboravite, moramo da brinemo svi o svom zdravlju, a mi nastavljamo dalje. Naravno, javite nam na 062-26-28-24 gde se sluša RSG i kako ste.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Drugari, dobar dan ili jutro, kako kom je više odgovara. Da li ste se ikada zapitali gde smo život potrošili, odnosno na šta nam zapravo odlaze minuti, sati i dani? Svi mislimo naravno na obaveze, posao, spremanje kuće, spavanje, ali statistika kaže da nas najviše troše one sitne svakodnevne radnje koje traju tek nekoliko sekundi. Pazite sad ovo, naučnici su izračunali da tokom prosečnog života, verovali ili ne, čak 3,5 godine provedemo samo trepćući. Dakle, svaki trepta je tek trećina sekunde, ali kada se to sabere tokom, recimo da kažemo, 80 godina života, dobijamo ozbiljan staž u mraku. I nije to sve, a ako se recimo počešemo, znajte da to radimo, odnosno prosečan čovek se počeše čak 97 puta dnevno, što znači da tokom života provedemo oko 2 meseca samo da se češkamo. Ako ste se upravo počešali dok ovo slušate opušteno, potpuno normalna reakcija, evo i mi. E, za sve one koji se nerviraju u saobraćaju, još jedna zanimljiva činjenica, dakle, a ne znam ko se ne nervira, eto, možda uteha ili možda nov razlog za brigu u automobilu, provedemo nešto manje od 3 godine života. Zanimljivo je da u zavisnosti od toga šta jedemo i koliko scrollujemo po telefonu, u toaletu možemo provesti isto toliko, pa čak i više vremena nego, recimo, za volanom, kažu istraživanja. Na njenim rukama kreće breskvica.

0: Evo je to Mirza, minut ostalo do 10 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu danas promenjivo oblačno, hladno, tu je i kiša, do 14 stepeni maksimalna dnevna, najhladniji dan danas. Dakle, trenutno je 12, maksimalna 14, od sutra stabilnije i lepše. Subota do 20 stepeni promenjivo oblačno, nadamo se bez padavina, bar nisu najavljene. Nedelja 23 sunčano, za ponedelja kažu do 25 stepeni pretežno sunčano. Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, zakazana je za sredu 30. septembra. Odbornici će raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Mobilni mamograf od danas je postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana od 9 do 18 časova. Besplatni preventivni pregledi biće održani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama Stanovo i Brestica, Kragujevačkog doma zdravlja i od 9 sati u prostorijama mesne zajednice Trmbas. Evropska noć istraživača biće održana danas od 17 časova pa do 22 u Kragujevcu, ali zbog najavljenog lošeg vremena program sa trga Vojvode Radomira Putika seli se u osnovnu školu Milutin i Draginja Todorović. Pred vaterpolistima Radičkog 2 su u zastupnom meču u regionalnoj ligi. Kragujevčani će danas od 18.30 na svom bazenu ugostiti Šabac, a sutra ih od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Šta kaže dugoročija prognoza od subote stabilnije. Dakle, lokalna pojava kratkodnevne kiše ili pljuska samo u brdsko-planinskim predelima. Od nedelje pretežno sunčano, sledi dalji porast temperature, a uz promenjivo oblačno, slaba kiša se ponegde očekuje na istoku, samo i jugoistoku Srbije.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17. Jutrom kada krene

0: Ivana i Petar doživota, upravo smo ih čuli, a jedna škotska penzionerka ruši sve tabue. Dakle, ima 78 godina i zvanično je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda, i to za gejmere za ovu godinu kao najstarija ženska streamerka video igre Fortnite na svetu. Dakle, kad nešto budemo rekli, jao, pa ne mogu, već sam stariji ili ti... Mislim da je to glupo da radim ovim godinama, tako dalje, da znate, ova energična baka iz školske oblasti je počela da igra ovu popularnu online pucačku igru 2017. godine, nakon što je posmatrala svog unuka kako provodi sate ispred ekrana. Pod svojim korisničkim imenom napravila nalog i krenula da igra i streamuje i da kupi ljude koji je prate i vole. Zato je sada, kako kažu, najstarija ženska streamerka video igre Fortnite definitivno upisana u Guinnessovu knjigu rekorda. Baka gamer. E, drugari, nastavljamo druženje dalje. U gradu Kragujevcu poslednje merenje kažu da je svega 12 stepeni i dalje, danas maksimalno dnevno 14, od sutra stabilnije i toplije.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
8: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
9: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da spavanje u hladnoj prostoriji smanjuje šanse za noćne more? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.
3: KG!

0: drugari, u ovom satu ćemo početi ovu priču, a u narednom nastaviti. Dakle, da li se možda stidite da radite neki posao ako bi vam to donelo neku dodatnu zaradu koja vam je neophodna, ili smatrate da je svaki posao super posao i nemate stid? E sad, šta su pre velike kompanije radili mnogi čuveni milijarderi pre privatnih aviona, pre prvih milijardi? Kažu, imali su sasvim obične ili pomalo neobične prve poslove. O tome ćemo u nastavku programa, a vi nam javite da li se nekog posla treba stideti, a pre toga...
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Ne, čuli smo Teo, minut ostao do 11.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenjivo oblačno, sa kišom danas u gradu do 14 stepeni, sutra do 20, bez padavina, dosta oblaka, u nedelju sunčanije i toplije do 23, za ponedelja kažu 25 stepeni sunčano. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu zakazana je za sredu 30. septembra. Odbornici će raspravljati između ostalog o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Mobilni mamograf od danas je postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana od 9 do 18 časova. Besplatni preventivni pregledi biće održani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama Stanovo i Bresnica Kragujevačkog doma zdravlja i od 9 sati u prostorijama mesne zajednice Trmbas. Evropska noć istraživača biće održana danas od 17 do 22 sata u Kragujevcu, ali zbog lošeg vremena program sa Trga Vojvode Radomira Putika seli se u osnovnu školu Milutin i Draginja Todorović. Pred vaterpolistima Radničkog 2 su meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani danas od 18.30 na svom bazenu će ugostiti Šabac, dok ih sutra već od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Nastavljamo druženje dalje, drugari 11.02, Dženan i Dragana otvaraju sat i numera korak, odnosno duet, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, javite nam se.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: prazna sam.
1: I dalje 12 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas do 14, kiša moguće tokom čitavog dana, sutra do 20, bez padavina, dosta oblaka, nedelja 24, sunčano, ponedeljak 25, sunčano i lepo vreme. E sad, od sendviča do bogatstva, kažu, koji su to prvi poslovi čuvenih danas milijardera? Neki su počeli u pošti, neki u prodaji, neki u restoranu, a neki su još kao tinejdžeri pravili prve brze biznise pre velikih kompanija, privatnih aviona i milijardi. Imali su sasvim obične ili možda i neobične pomalo prve poslove. Recimo, Giorgio Armani, pre nego što je njegovo prezime postalo sinonim za luksuznu modu, svi znamo za Armani, Armani je služio vojni rok u Italiji i tokom tog vojnog roka u Milanu prijatelj mu je ponudio posao pomoćnika fotografa u robnoj kući. On je prihvatio i tako napravio prvi korak ka svetu mode. Kasnije se zaposlio u čuvenoj, jel te, milanskoj robnoj kući, gde je počela njegova ozbiljnija karijera u dizajnu. Danas svi znamo za Armanija, dakle, koji je prvu saticu imao negde oko, bile oko dolar, jednog dolara. Njegova lekcija, kako on kaže, kako je isticao, nekad karijera počinje slučajnim, možeš li da mi pomogneš trenutkom. Koji je vaš prvi posao za džeparac?
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Da li ste znali da je Šokantan početak imao i Brad Pitt? Danas jedan definitivno od najuspešnijih i najplaćenijih, jel te, glumaca na svetu, a njegov prvi posao u Hollywoodu je bio da u odelu džinovske kokoške deli dakle letke ispred restorana brze hrane kako bi platio časove glume, verovali ili ne. Dakle, što su se današnji moćni i bogati ljudi radili prvo? Recimo Jeff Bezos pre Amazona, on je tokom leta radio u McDonald'su i jednog dana pokvario se veliki dozator za kečap i ogromna količina kečapa je završila po kuhinji, kažu, uključujući i teško dostupna mesta. Novi zaposleni, odnosno Bezos, je morao i dobio zadatak da sve to lepo očisti, sredi. Kasnije govorio o tome kako, kao lekciju o organizaciji, odgovornosti i rešavanju problema. Njegova lekcija, kažu, odnosno on je istakao, neki od najkorisnijih poslovnih lekcija počnu baš tamo gde niko ne želi da čisti. Dakle, definitivno se ne treba stiditi ni jednog, da kažem, poštenog posla. A ko je bio vaš prvi posao? Pišite na 062-262-8424, Lexington Band kreće. Gde slušaju RSG i kako ste, drugari? Dobar dan vam žele, Gabriel i Daca.

0: I bio to Željko Josimović, ko da ne postoji, ili ti brate moj, 12 sati tačno.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas do 14 stepeni u gradu kiša tokom čitavog dana, onda od sutra stabilnije i sve toplije. Sutra do 20 stepeni promenljivo oblačno, u nedelju do 24 sunčano, ponedeljak do 25 stepeni pretežno sunčano, za utorak takođe kažu 25 stepeni i sada za sada kažu da će biti sunčano i lepo vreme. Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, zakazana je za sredu 30. septembra. Odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Mobilni mamograf od danas je postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana od 9 do 18 časova. Besplatni preventivni pregledi biće održani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama Stanovo i Bresnica Kragujevačkog doma zdravlja i od 9 sati u prostorijama mesne zajednice Trmbas. Evropska noć istraživača biće održana danas od 17 do 22 sata u Kragujevcu, ali zbog lošeg vremena program sa trga Vojvode Radomira Putnika seli se u osnovnu školu Milutin i Draginja Todorović. Pred vaterpolistima Radničkog dva su meča u regionalnoj ligi. Kragujevčin će danas od 18.30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih već sutra od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Ponovo smo potrebni našem 16-godišnjem Petru Mićiću, dakle, kako bi nastavio lečenje u inostranstvu i pobedio opaku bolest. Petru možemo da pomognemo uplatom novca, pre svega na tekući račun ili slanjem SMS-a odmah. U telu poruke ukucite 961 i pošaljite na 3030.

0: Ne znam da li ste znali za podatak da je recimo Momčilo Bajagić Bajaga pre muzičke karijere prodavao e-šarpe, kažu, od kineske svile u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, recimo. Dakle, mnogi su radili svakakve poslove pre nego su postali poznati, viđeni, slavni, odnosno milijarderi. A gde je Bajaga, tu je i Warren Buffett. Šalimo se. Dakle, Warren Buffett kao tinejdžer raznosio je novine po ulici. Novac nije samo trošio, štedeo ga je, kako je istakao u nekom intervju, i investirao. Do 15. godine uspeo je da uštedi oko $2000, a deo tog novca uložio je, kako je istakao, u poljoprivredno zemljište. Dakle, njegovo interesovanje za investiranje nije počelo baš kasnije, već mnogo, mnogo rano, između jutarnje dostave novina i prve ozbiljne ušteđevine. Kako kaže iz njegove lekcije, izlačimo rečenicu, za investitora je važnije šta uradi sa prvom zaradom nego koliko ona iznosi. Jako mudar čovek. Recimo, Elon Musk. Musk imao samo 12 godina kada je, ako niste znali, napravio video igru, svoju svemirsku igru za računar. Kod je prodao jednom časopisu za čitavih $500. Nije imao tim, kancelariju ni investitora. Imao je računar, ideju i dovoljno znanja da je sam napravi. Decenijama kasnije njegov poslovni fokus biće usmeren, kao što znate, na električne automobile, svemirske letove i veštačku inteligenciju. A njegova lekcija, prvi proizvod ne mora biti veliki, važno je da postoji neko ko je spreman da ga plati.
1: How did it go? Oh, fantastic.

0: Jug. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Tempo Tehnika Megastore u prolazu Robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu Robne kuće.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: još jednom apel i podsjećanje da svi pošaljemo poruku. U poruci napišite 961 i pošaljite na 3030 za pomoć našem Kragujevčaninu 16-godišnjem Petru Mićiću. 13 sati tačno, drugari, čuli smo Breskvicu i Peđu, idemo da čujemo kako nas vreme očekuje.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, tokom čitavog dana moguća slaba kiša do 14 stepeni. Sutra stabilnije, bez padavina, kažu do 20. U nedelju sunčano do 24. Za ponedelje, kažu u gradu Kragujevcu, do 25 stepeni, pretežno sunčano i lepo vreme. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Mobilni mamograf od danas je postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radiće svakog dana od 9 do 18 časova. Pošta Srbije saopštila da 25. septembar nije krajnji rok za podizanje novčane naknade od 6.000 dinara. Besplatni preventivni pregledi biće održani sutra od 8 do 16 u ambulantama Stanovo i Brestica Kragujevačkog doma zdravlja i od 9 sati u prostorijama mesne zajednice Trmbas. Evropska noć istraživača biće održana danas od 17 do 22 sata u Kragujevcu, ali zbog lošeg vremena program sa Trga Vojvode Radomira Putnika seli se u osnovnu školu Milutin i Draginja Todorović. Pred vaterpolistima Radničkog dva su meča u regionalnoj ligi. Kragujevčin će danas od 18:30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih sutra od 20 časova već očekuje duel sa Valjevskim Valisom. E, drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Slušamo se već u ponedeljak. Tako je, ostanite uz RSG, Amna otvara sat.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija, svinjski but 649, svinjska plećka 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 28. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Pali Anđeo, Funky G čuli u 12 minuta do 2.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Od danas u našem gradu mobilni mamograf postavljen na platovu ispred Skupštine grada radiće svakog dana od 9 do 18 časova.
2: Svi zainteresovani sugrađani kako bi dobili termine za besplatan preventivni pregled, bez uputa, bez zdravstvenog osiguranja, treba da se prijave pozivom na telefon 064-84-924-00 svakog radnog dana od 8 do 19 časova.
0: Tako je, ovoga puta ti besplatni pregledi, dakle, ne donose to da odeš tamo, stojiš u redu, čekaš pa ko zna kad stigneš, već se prijavljuješ na broj koji je već rekla Nevena 064-849-2400, imaš to i na našem sajtu infokg.rs, pa možeš odatle preuzeti broj u svakom trenutku, dobiješ termin i odeš da se pregledaš. Ovaj mobilni mamograf u našem gradu će biti naredne dve nedelje i radit će svakog dana, ali i vikendom od 9 do 18 časa. I to nije jedina super stvar, postoji besplatni preventivni pregledi u Stanovu, Bresnici i Trmbasu sutra od 8 do 16 časova u ovim ambulantama održat će se besplatni preventivni pregledi. U Stanovu i Bresnici bit će organizovani ginekološki pregledi, a u Trmbasu pregled lekara opšte prakse, merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, EKG, ultrazvučni i oftalmološki pregledi i savjetovanje sa lekarima različitih specijalnosti. Nevena, da li da odeš do Trmbasa?
2: Moguće. Moguće da će se desiti ovo.
0: kao ako je sutra nema ovde sa mnom, otišla je na preventivni pregled. Tu smo i ovog petka, družimo se sve do 6, a na našem Instagramu je u toku trendback ili ti glasanje za isti takmičarstvo Nevena i Isidora. Mislim da Neveni nije dobro, pa neće ni da učestvuje u ovoj priči. Uglavnom, Isidora ima predlog, to je miligram.

0: truda.
1: Dok je Nevenin predlog Aca Lukas.
0: Da podnesem bol i na nogama izdržim, sve bih ponovo.
1: Meni je u glavi od juče grčka verzija ove pesme.
2: Verujem.
1: I sinoć sam pokušavao da setim koja je i da je nađem i da je slušam i nema šanse, onda sam pustio Da podnesem bol.
2: Pustit ću ti ja kasnije. Mislim da je ova pesma himna naših dana, Da podnesem bol i na nogama izdržim.
1: Joj, apsolutno jeste. Da, Bog da. I Magla Band. U 9 minuta do 2.
0: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Kiša, oblaci, mene doduše zanima više sad ona biometeorološka prognoza, da li je kod svih nas prisutna nervoza, ali zašto bismo mi slušali one koji rade tu bioprognozu, kad možemo i sami da ustanovimo da da jeste,
3: da,
2: i javi nam i ti kakvo je stanje kod tebe na Viberu 0626688413, izmereno u prethodnom satu, danas 14 maksimum, lepše vreme od sutra, 20 se najavljuje kao maksimala, od nedelje pretežno sunčano, 24 u nedelju, 25 u ponedeljak i utorak, pa 24 u sredu, 14.02, vreme za vesti. Mobilni mamograf od danas je postavljen na platovu ispred Skupštine grada. Pošta Srbije je saopštila da 25. septembar nije krajnji rok za podizanje novčane naknade od 6.000 dinara. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Pred vaterpolistima Radničkog dva su uzastopna meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani će danas od 18.30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih sutra od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom.
3: Nevini i Vanja su tobom sve do 18. Vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim pričama koje smo pripremili za danas. Naravno, sve to ispratit će hit do hita.
2: Tako je. Malo da uzmemo kafu da se razbudimo, jer ovaj dan nekako kao da se ne dešava, kao da nije svanuo, ja bar takav osjećaj imam. Ceca, svi će dan uopšte, sve danas se ne dešava. Ana Nikolić i Terasa sa pogledom na zid nam je sledeći na playlisti.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 23, mi nešto zaleđeni.
2: Dosi dobro, čak i izrimovao.
1: Izrimovao, reci. Prijatno si se iznenadila. Neobičan trend širi se TikTokom, Redditom i forumima za putovanja. Pojedini putnici počeli su da obmotavaju pasoše aluminijumskom folijom, verujući da će tako zaštititi lične podatke od digitalne krađe.
2: Da li to zaista štiti od hakera? Ideja se zasniva na strahu da bi kriminalci mogli beskontaktno da očitaju podatke sa čipa ugrađenog u savremene pasoše dok prolaze pored njihovih vlasnika.
1: E sada, stručnici navode da je neovlašćeno očitavanje podataka u uobičajenim situacijama tokom putovanja krajnje malo verovatno. RFID čip ima veoma kratak domet, pa bi čitač morao da bude praktično neposredno uz pasoš.
2: Bravo. Samo nam još ovaj... fali aluminijumska folija
1: oko pasoša. Bravo za ovaj naš sistem, ovo Etias. Lepo, daj, evo ti moj otisak prsta, skeniraj ti moje lice, pusti me da uđem, izađem i ako može, taman skloni mi pasoš da ne moram da ga nosim uopšte.
2: Jeste. To imamo i gubitak i zaboravljanje.
1: Naravno.
2: I da li je istekao, nije istekao, svašta nešto što može da poremeti celokupni tok putovanja.
1: Samo ti mene pred kameru i reci prošao si. Ili nisi, vrati se, ne znam, kako god da bude, nije bitno, bitno je da ne gubim više dokumenta, znamo da ja imam problem sa tim i tokrom.
2: Skoro vidim na TikToku neka devojka 2 godine štedila da ode, ne znam gde, na putovanje.
1: Dobra.
2: I otišla na aerodrom, treba da krene, međutim ustanovila da je zaboravila pasoš.
1: Ne.
2: I vratila se kući, deo
1: propade
2: koji je...
1: karta.
2: Karta propala i morala je da plati deo rezervacije.
1: E, to ti je kad si maler u život.
2: I taj novac joj nije vraćen, tako da... Eto.
1: Sad neka štedi ponovo i neka bude pametniji.

0: je za Big Shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu Big Shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim Big Shopping centrima. Uhvati popust na vreme, pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big Shopping dani od 2. do 4. oktobra.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Od doručka do večere, sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka, 319. Posebna kobasica, 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da kada se dobro najedemo, slabije čujemo? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Kišovito vreme u našem gradu, trenutno 13 stepeni, narednih dana nas očekuje promenljivo vreme, sutra maksimalna dnevna 20, nedelja 24, ponedeljak 25, utorak 25, sreda 24 stepena, početkom nedelje, dakle bez padavina i stabilnije vreme. U 15 sati i 2 minuta vreme da pređemo na vesti. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Mobilni mamograf od juče je postavljen na platou ispred Skupštine grada i radiće svakog dana od 9 do 18 časova. Pošta Srbije je saopštila da 25. septembar nije krajnji rok za podizanje novčane naknade od 6.000 dinara. Besplatni preventivni pregledi biće održani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama Stanovo i Bresnica Kragujevačkog doma zdravlja i od 9 sati u prostorijama mesne zajednice Trmbas. Pred vaterpolistima Radničkog dva su uzastopna meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani će danas od 18.30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih sutra od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Nevena i Vanja i dalje tu.
3: Sve do šest. Malo ćemo pričati o multitaskingu. Evo kako ja multitaskingujem trenutno.
2: Sve stiže. Može.
3: Samo još telefon da prikačim na punjač.
2: To ću u nastavku. Da. Vrlo brzo se vraćamo sa pričama. Ti ostani uz nas. Nataša Bekvalac i Nataša u nastavku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: podcast.
1: Pa, Goco, kako da ti kažem, ja ne bi baš da falšira ako će da peva za nas, ali dobro, ako ti tako voliš, podržavam, poštujem.
0: Ko voli, neki izvoli.
1: Slobodno. Bila je to Nova Goc Tržan. Stvar se zove U falšu.
0: Postoji posebna vrsta poslovnog umora. Malo pre smo najavili da ćemo pričati o multitaskingu, nekome ide, nekome ne. Međutim, taj poslovni umor se javi kada nema puno to veze sa brojem sati provedenih na poslu, nego to je osjećaj da ste ceo dan bili zauzeti, odgovarali na poruke, otvarali mailove ili ulazili na sastanke, proveravali Slack, Teams, završavali prezentaciju i usput rešavali tuđi problem i još nekoliko puta menjali prioritet.
1: A onda pred kraj dana pogledate listu najvažnijih stvari i shvatite da ono što je zaista zahtevalo koncentraciju, vi gotovo da niste ni počeli. Multitasking često nije ono što mislimo da jeste, ne radimo dve zahtevne stvari istovremeno, radimo jednu pa drugu, pa se na trenutak vratimo na prvu, pa pogledamo telefon, pa odgovorimo na mail, pa pokušamo da se setimo šta smo hteli uopšte da kažemo u dokumentu koji smo otvorili pre 10 minuta. Mozak sve vreme menja kontekst.
0: I upravo tu nastaje problem kada nas neko prekine dok pišemo, analiziramo podatke ili donosimo odluku, nije dovoljno samo da se vratimo za isti dokument, moramo ponovo da pronađemo gde smo bili, šta smo mislili, šta je sledeći korak i koji je kontekst odluke koju smo donosili. Istraživanja opisuju upravo te dodatne mentalne korake kao deo cene prebacivanja između zadataka.
1: Microsoft je svom Work Trend Indexu na osnovu određenih podataka zabeležio da su zaposleni tokom radnog vremena u proseku prekidani sastankom, mailom ili porukom otprilike na svaka dva minuta. To su podaci za 2025. godinu i to je predstavljeno kao čak 275 prekida dnevno kada se posmatra ceo 24-časovni period.
0: Ja mislim da se mnogo energije iskreno gubi u savremenom poslovanju na komunikaciju. Kao da li si uradio, a već si uradio, kao šta me pitaš, pa uradio sam.
1: Završeno je, pa pogledaj.
0: Pogledaj da jeste i onda ne moraš da me pitaš uopšte, kao ne želim da ti odgovaram jer to je gubljenje mog vremena.
1: Apsolutno da. To je toxic multitasking, tako se zove. I
0: zove se.
1: U to ne treba upadati jer onda stigneš do burnouta. Kada stigneš do burnouta, kao onaj poštar, odeš na Tajland.
0: No, odeš na godišnji odmor imaš... i nikom se ne javiš.
1: To je ako imaš sreće da nekog pokradeš pa da odeš do Tajlanda, u suprotnom možeš do Pirota, recimo.
0: Naprimer. Bitno je da odeš.
1: Da. 15.34 nastavljamo ovo druženje uz Hit the Hit.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Ne.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo u 6 minuta do 4. Poslednjih nedelja na lokalnim Facebook grupama, koje okupljaju veliki broj naših sugrađana, sve je učestalija pojava oglasa u kojima se otvoreno nudi Ozempik. Lek se na taj način kupuje bez lekarskog recepta i bilo kakvog stručnog nadzora, prvenstveno radi brzog mršavljenja. Ovo ne samo da je protivzakonito, već cijela situacija predstavlja ozbiljan rizik po javno zdravlje.
2: E sada, zašto je ovo alarm za lokalnu zajednicu? Pre svega jer je sumnjivo poreklo i neadekvatno čuvanje. Ovaj lek bi trebalo da se čuva u frižideru na temperaturi od 2 do 8 stepeni. Ujedno i zbog ugrožavanja dijabetičara, jer zbog masovne pomame za mršavljanjem pacijenti koji boluju od dijabetesa već su se suočavali sa povremenim nestašicama leka koji im je neophodan za regulaciju šećera u krvi i održavanje života, a preprodaja na crnom tržištu direktno produžava ove nestašice.
1: Ne znam zašto se ljudi i dalje u 2026. bave Ozempikom, kad jednostavno mogu da odu na profil Seke Aleksić i da uzmu savet koji lek je koristila proveren za mršavljenje. Mislim, ako ne žele da kopaju po njenom profilu, pronađu intervju, žena je tako otvoreno, ali prvo ona se tako dobro sredila. Mm-hmm. Ona izgleda nikada bolje.
2: Svaka čast.
1: I na sve to je vrlo jasno ispričala koji lek je konzumirala, kako, šta. Tako da ja ne vidim problem, ne znam čemu ovo crno tržište, šta radite ljudi, šta je sa vama?
2: Pa postoje lepo i nutricionisti, na primjer, lekari koji propisuju plan ishrane,
1: pa
2: plan treninga, odeš lepo i kod trenera nekog, šta ti odgovara, neki fitness, neka teretana, nešto, sredi život. Jeste malo da treba više vremena, treba da se znojiš, malo da organizuješ pa svoj život, ali možda bezbednija je opcija, kaže možda.
1: Sve je to lepo, ali znaš kako, treba da ti sad odeš kod ovog da ti napiše ishranu, pa da treniraš, pa da se znojiš, pa vrlo, ovo se je Kaleksa što je radila fenomenalno, lek radi provereno, do duša ona i trenira, svaka je často na tome, tako da je jasno dokazala da ne može jedno bez drugog, ali okej. Tako da, eto, ajde, imamo apel, kupovina leka sa privatnih profila i lokalnih grupa nosi rizik da za veliki novac dobiješ krivo otvoren lek, fiziološki rastvor ili substancu opasnu po život. Lekovi se kupuju isključivo u ovlašćenim apotekama uz izveštaj i recept lekara specijaliste. Nemoj se igrati sa ovim stvarima.
2: Zaista nemoj.
1: Miligram za kraj sata. Sve mi se menja.
3: Sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 14 stepenije temperatura u gradu Kragujevcu, to je maksimum za danas, oblačno sa kišom tokom čitavog dana, sutra bolje, čeka nas promenljivo oblačno vreme, idemo do 20 stepeni, pretežno sunčano u nedelju, ponedeljak i utorak, sa temperaturom do 25 stepeni. Tačno je 16.02, vreme za vesti. Isplata jednokratne naknade u iznosu od 6.000 dinara za sve punoletne građane završena je danas, ali rok za podizanje tog novca sa namenskih računa je godinu dana za one koji su se prijavili preko portala e-uprave, dok nosioci prava iz akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Pred vaterpolistima Radničkog dva su uzastopna meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani će danas od 18.30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih sutra od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Petak 16. sat, odnosno kraj 16. sata, donosi trend back. Ove nedelje se takmiče Nevena i Isidora. Isidorin predlog je miligram samo luda, dok je Nevenin predlog Aca Lukas da podnesem bol. Koju stvar slušamo u 5 do 5? Ti biraš. Glasanje je još uvek u toku na našem Instagram profilu, odnosno Instagram storiju Radio Stari Grad.
3: Tako je, a mi u ovi 16. sat ćemo ući sa ljubavnim pričama. Biće ovo jedan ljubavni sat.
2: Može. Za početak Istok, Saša i Joksimović, slušamo Ništavilo.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: posteljine.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: U 21 do 5 nastavljamo ovo popodnevno druženje.
2: Najnovije istraživanje kaže 3 od 4 osobe koje redovno izlaze i partijaju ostaće same do kraja života.
1: Prema pojedinim aktualnim statistikama, čak 3 od 4 osobe koje izlaze, druže se i provode vreme po žurkama, navodno imaju velike šanse da ostanu same do kraja života.
2: Iako ovo zvuči zaista kao šala, podaci pokreću pitanje da li se savremeni način života i sve ređe ulazak u ozbiljne odnose odražavaju na ljubavni status ljudi.
1: Sve više onih koji biraju samački život, dok brak i dugoročne veze nisu više prioritet kao nekada. Ja mislim da su ova istraživanja, pa dobrim delom tačna. E sad, kod nas je malo problem, evo ti i ja, ako se tu sada računamo, ti i ja, plus moj drug, drugarica, to je već nas četvoro, ova peta nam se udala. Čekaj sad, ako gledam i tu statistiku, vidi što je to interesantno. Ako je nas četvoro, na primjer, bez tebe, evo, to je troje koji će da ostanu sami, jer pa, nam se je drugarica verila sa druge strane, ako uzmemo tvoje i moje druženje, tu neko naše društvo, svi nešto vereni u brakovima.
2: A mi u klubu.
1: Mi u klubu, crna, Nevena.
2: Svako bira svoje prioritete.
1: Ti i ja previše Delulu, ali to je novi solo.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka 100. kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da su stari Egipćani brijali svoje obrve u znak žalosti za svojim uginulim mačkama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: mlade besne i totalno kontroverzne. Čuli Teodoru? Hurricane vratili se u 2022. 4 minuta do 5 je petak, a to znači da je vreme za...
1: Trendback.
0: Dobrodošli u Trendback. Situacija je totalno eskalirala, ja mislim da više niko ni sa kim ne priča, Nevena se danas još samo sa sobom do duše nije posvađala. Ove nedelje takmičila se sa Isidorom, Isidorin predlog miligram i samo luda. Dok je Nevenin predlog bio Aca Lukas da podnesem bol.
2: Da podnesem bol i na nogama izdrži.
0: Razlika u glasovima ogromna. Miligram samo luda, 89%. Aca Lukas da podnesem bol, 11%. Nevena se zahvalila svima koji su glasali za nju, tačnije... svojih šest glasača, odnosno pet, pošto je šesti glas bio njen. Ovog petka slušamo Miligram i samo luda kao Trendback. A ko će uopšte dati predloge narednog petka, ko će se takmičiti i šta ćemo slušati, vidjet ćemo. Kad pogledam sad ovu situaciju, shvatim da bi bilo najbolje da su pobedile moje grudi od betona i da smo nastavili sve regularno.

0: Trendback za ovu nedelju, samo luda, čuli miligram, tačno je 5.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stojimo na maksimumu što je 14 stepeni, do kraja dana oblačno za kišom, sutra idemo do 20, čeka nas promenljivo oblačno vreme. Isplata jednokratne naknade u iznosu od 6.000 dinara za sve punoletne građane završena je danas, ali rok za podizanje tog novca sa namenskih računa je godinu dana. Za one koji su se prijavili preko portala e-uprave, dok nosioci prava iz akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Besplatni preventivni pregledi biće održani sutra od 8 do 16 časova u ambulantama Stanovo i Bresnica Kragujevačkog doma zdravlja i od 9 sati u prostorijama mesne zajednice Trmbas. Pred vaterpolistima Radničkog dva su uzastopna meča u regionalnoj ligi. Kragujevčani će danas od 18.30 na svom bazenu ugostiti Šabac, dok ih sutra od 20 časova očekuje duel sa Valjevskim Valisom. Poslednji sat ovog popodneva donosi naravno hit do hita.
3: Tu smo, do šest u poslednjem satu, dakle do šest, još sat vremena.
0: Dobro, Marina Visković i Amateri sledeće na playlisti.
3: Ništa dobro nije.
0: Mi se ni da sve, to sam ja. Mislim da ćemo Trendback morati da ukinemo od sledeće nedelje.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo polako do kraja ovog popodneva, 16 minuta do 6.
2: Tako je, polako, ali sigurno smo stigli, ali ne znači da nećemo da se družimo i sutra.
1: Tako je, i možda da razmislimo o tome da odemo u Šabac.
2: Da, ja sam baš videla mnogo različitih videa, slika, svega i svačega. Bilo je tu svačega zanimljivog, ali eto, jedna od najzanimljivijih stvari, rasprodaja koja se pamti.
1: Bukvalno. Šabac je ovih dana najveći epicentar zabave, ali osim dobre hrane i muzike, posetioca očekuje velika rasprodaja, pa tako na tezgama na Vašaru u Šapcu možeš pronaći gotovo sve od garderobe, obuće, kućnih potrepština do kozmetike, igračaka i raznih sitnica koje privlače pažnju prolaznika. Posebnu pažnju, kao i svake godine, privukle su cene, ali meni konkretno majica "Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš?"
2: Da, da, to me baš oduševilo. Kaže, za 1000 dinara možete da kupite parfem, brushalter i jastuk.
1: Fenomenalno, fenomenalno. Vreme ovog vikenda lepo, pa možda da svi malo odemo do Šapca.
2: Ne bi bilo loše. Evo, kao što kaže ona pesma, hoćemo li u Šabac na Vašar?
1: E, pa boga mi, hoćemo. Ja bi samo, ako može Vendi da mi peva pod nekim šatorom, idem na to sigurno. Slaba kiša u Kragujevcu i dalje, 14 stepeni, to nam je maksimum za danas. Sutra do 20, bit će promenljivo oblačno, 24, imamo najavu za nedelju, 25 za ponedeljak i utorak i 24 za sredu, tako završavamo ovaj septembar uz malo i umereno oblačno vreme. Pozdravljamo te, ostani uz 104.3 rsg.rs, slušaš Hit do hita i u nastavku, eto nas sutra od 11 da se družimo ponovo.
2: Uživaj, ćao.
1: Ćao.

Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs

0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Cross Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Jovi. Priča se.
1: Da li ste znali da za razliku od severnog pola, magnetni severni pol se premešta tako da se tokom minulog veka on pomerio za više od 1100 km i trenutno je na severu Kanade. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Koktel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
4: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da kada se razbije staklo, njegove krljotine se kreću brzinom od neverovatnih 4827 km na sat? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs

0: ćemo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.